wo ak mbokkim nekkal yépp waaye di wo Serigne Malick Dieng mi nga xam ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ci Espagne. Serigne Mbarlo xamoon naa ko di am Mbarlo mu sëdu Serigne Mbeylo ci Thiès moom sama professionnel la ñu bokkul dara daa ma jàngal sax moom jàmbaar la xam naa ko wax nekkoon nañ Égypte ba dafa nekkoon Thiès ci daal di Serigne Moutalaaje di ku baax di koo xam ne Baye Faye la bokk moom mooy jigéen fédération Daïra Italie. Serigne Mbarlo ñu lay soññu di soññu mbokk yi nga àndal yëpp nga soññee Baye Faye moom amul tekki teram bu loolu jàllee ñu woo Serigne Cheikh Mbaye nekk coordination Italie moom fa la nekk ñu ngi koy waa ji ko soññ dim soo Ami Sambu moo jigéen fédération Mame Diarra ca Italie ñu ngi koy soññ ak jigéen nekk foofu ñëpp waaye di woo Serigne Ahmadou Bamba Thiam nekk jëwriñu fédération Daïra France yëpp moom moo ko jiri maa nekk ak ñu mu ànd ñëpp mooy Serigne Lamine Sarr Sone Fat Thiam moom xam naa ko bëgg Bamba nekk ca Paris xamoon ko baax bu yàgg-yàgg ak suñu Khady Mbadiane mooy jàmbaar ju mag ñëpp xam ñoom ñoo ne coordination Touba ci kanam ci France ñu ngi leen ko woo di soññu bokk taay ak taay bi fi nekk yëpp waaye ñu ngi ci woo waaye ci foofu la ñu woo Serigne Abdou Seye jëwriñu Serigne Touba nekk Portugal Cheikh Ounah Diokhane suñu mbokkum taalibi la moom doomi alaji Diokhane mi nekkoon fii daan defar rajo rajo Jumaa ji mooy Baye ñu ngi koy soññ ak bokk taalibi fi nekk yëpp waaye ñu ci woo Serigne Moustapha Diouf nekk coordinateur Touba ci kanam Portugal ba tey ñu ngi ko woo moom itam di ko soññ ci liggéey bi waaye di ci wootim Soxna Diguen Thiam nekk ci Belgique ak ña nekk foofu ñëpp ak ku mel ne sa Ibrahima Diakhaté nga xam surtout suñu affaire Mbacké la nekk ci Belgique Belgique la nekk moom ñu ngi koy woo di ko soññ ci liggéey bi waaw Serigne Moutalla Mbacké nekk jëwriñu Serigne Touba ci Luxembourg na suñu bekk taalibi yu nekk foofu itam bu ñuy wax Ousseynou Baal ak soxnaam soxna Aminata Ndiaye ay jàmbaar yu nekk foofu ñu seen jëwriñ Serigne bi ñu nekk foofu ci Luxembourg waaye ñoo Serigne Djilo nekk coordinateur Touba ci kanam nekk Luxembourg moom ñu ngi soññ ba Serigne Djili ci loolu ñuy sant soxna Ndey Khady Diaw nekk coordinateur Touba ci kanam Luxembourg ba tey ñoo ngi koy sant waaye ñu Serigne Omar Dia nekk coordinateur Touba ci kanam Grèce waaye ñu woo si Moudou Ablaye Mbacké mooy président Daïra Anvers nekk Belgique ñu woo si Moudou Bousselou Dia ñu ngi koy siyaar di ko ñaanal ci seen taxawaam ak di ko soññiwaat ci liggéey bi moom jël jàng taalibi ci taalibi la judd ci léppam sëñ bi di ko tuddee ca taalibi waaye ñu nu suñu Aliou Touré nekk Palma de Mallorca Île de Mallorca ña fa nekk ñëpp di moom ñëpp xam nañ ay jàmbaar lañ ñàgg liggéey Serigne Touba lañ ñàgg taxaw ci liggéey bi lañ ñaan Serigne Khady Mbeguere xam naa moom surtout Serigne Mahamoud Mbeguere la ci jàmbaar Serigne Touba yi la bokkoon moo nekk président fédération pays de l'escandinav escandinav yooyu ñoo nekk lu mel ne ay Suède ay nangam dëkk yooyu ñoo wër yooyu moom ñu nekk foofu kon ñu koy soññ Serigne Khady Mbeguere nga góorgóorluwaat ndax kat sama ci jëwriñu Serigne Touba yi la bokkoon waaye di ko jëgal Serigne Abbas Dieye mu nekk vice président ci escandinav foofu kon ñu ngi ko woo di leen sant wax di leen gërëm di leen wax Europe li ñuy wax nag tur yi ñu tudd tàggee nag mooy Europe képp rek Europe moom képp ku nekk foofu te liggéey Serigne Touba di ci jëf joo xam ñëpp xam nañ ko war nañ laa sant gërëm la bokk na ci ñooñu Serigne Mohamed Aly Ndiaye ku am jëf la ci liggéey bi Touba ci kanam bi bari na bagage yu indi lool waaw ak soxna ci soxna Serigne Dieng bëgg farlu mooy jàmbaar lool bagage yu bëri indi na ko fi liggéey bi ak Serigne Samba ñang moom yi ak Serigne Cheikh Ounah Ndiaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañ ñii na dañuy coordination bi rek waaye jàggee na ñoom ndox ñoo itam Europe kon képp ku fa nekk te yàggal Serigne Touba te liggéey liggéey bi ñu ngi lay woo ci liggéey boobu nga xam ne jëwri nga ci nga jàpp yaa ko jiite Allemagne Cheikh Moussa moom suñu xarit suñu wëllëre xam nañ ko Abdoulaye Dieng bëgg farlu moom it nekk ko xam nañ ko baax a baax ñu sañ ñoom it ci liggéey bi am na suñu mbokku taalib bu ñuy wax Serigne Fallou Kuli mooy jàppalante ak Serigne Abdou Salam Faye moom ci Allemagne waaye ci woo Serigne Khady Ngom France taalib Cheikh Bedio mi nga xam ne jàmbaari Serigne Touba jàmbaari Cheikh Saliou Mbacké bu loolu ñu jàllee ñu dem ci réew mag mi muy UEISA jàmbaar yi fa nekk na ñoom dafa ne bu ko karawaas d'or la moom ñëw dama ne jëlu nañ ko ndax am na seen fondation bu ñu defoon génn guddi 100 millions defoon ko ci loolu moom jàmbaar na dama ne ko daf ñu war dañoo dañu bëgg a yebale waaye loolu ñu leen ko soññaat baax di soññu gaa yi fa nekk yëpp di woo Cheikh Moutalla Sall mi nga xam ne moo ci nekk mooy président continentaire Amérique bépp nag kon ñu ngi ko woo di ko ci sañ ji di ko soo mu woo bokk taalib yëpp ak vice président am soxna naat Diaw bëgg fàllu di ku baax di soxna su am taxawaayu góor nekk vice président ci Amérique moom itam ñu koy sant baax di ko gërëm waaye di ci woo soxna Serigne Ndonga Ñang deuxième vice président nekk ci Afrique ñu ngi koy sant moo di ko gërëm ak taxawaay bi ci ak suñu mbokk taalibe suñu wëllëre suñu xarit suñu Binambou Diop waaye bu loolu wëyee suñu soññ bi sekk bi nga xamee ne moo nekk coordinateur Touba ci kanam ñu ngi koy soññu ak ñi mu àndal ñëpp waaye Serigne Moussa Ndir jàmbaar Serigne Touba mooy itam jàmbaar Cheikh Moustapha Fadil nekk vice président Amérique mooy jàmbaar la xam nañ ko baax Serigne Moussa ñu noonu di ko wax Serigne Fallou Sambou mi nga xam ne mooy président fédération Fonkab Fonkab jot naa Serigne Fallou léegi mu bokk ci waa kër Serigne Ballo Assane Ndiaye di jàmbaar di kenn koo xam ne ku am taxawaay la ndax li mu wax léegi-léegi bi ñu jox ko moom léegi li mu wax
dégg naa ko baax a baax. Kon Fonka na nga xam ne kenn desuñu des, kenn jiitu ñu des, ñu bàyyi xel ne liggéey bi seen liggéey la, fu ñu bëgg mu àgg nañ fa àggale ñoo ko des. Kon na ngeen xam liggéey bii liggéey Serigne Touba la, liggéey ma Sabadou Seguima Demba. Ñu ko yëgal Pape Gore Sam, Pape Dramé moom rek ku ñu xam la, moo nekk fa Mika moo ko jiite. Ñu Pape Dramé ñu soññ baax di soññ njaboot gi nekkal foofu fépp rek. Maanaam na ngeen xam ne Daïra Sam boobu nekk foofu ak bokk taal bi yëpp na ngeen soññ soññ ci ñoom Serigne Youssou Diakhaté ñi nga xam ne ay defkat lu baax lañ te nga xam ne bu yàgg démb ñoom ñëpp lañ ñëw ci liggéey bi jàppale ji te xam ne war nañoo war nañ si yëngu baax ba ñëpp ci gis nañ ci. Bu nab ñu ñooy suñu kenn ci ñun di soxna Assou Ndao moom naxaa sant yoo ko yàq rek mooy nekk président Daïra fédération Mame Diarra ba nekk foofa ci Amérique moo ko jiite Ndao Kandaab ko ñu ngi lay woo ci liggéey Serigne Touba bi. Serigne Saliou Sambo yow li tax mu mujjee sa tur wi Saleh ci boppam Saleh allazi kamilu amal Serigne Touba leen Saliou mooy ki xam moo tiisal mbayut. Kon yow nga yor kàddu Mika yor kàddu Touba ci kanam yor kàddu Mame Diarra Touba ci kanam mi ngi lay woo tey jii lépp loo jàppoon ndax Touba ci kanam Mika ak Mame Diarra ba yëpp Serigne Touba lay jiitu muy Touba ci kanam Touba moo jiitu lépp. Kon liggéey baa ngi sa loxo na ko ñëpp yëg ku mën dégg na ko dégg. Waaye ñu ngi ci woo soxna Mame Mariam Mbacke mi nga xam suñu doom la di kenn ci ñun jëwriñ soxna yi Touba kanam yëpp ñu ngi koy woo ci turu maamam turu bàjjenam soxna Bintu Monsieur Habibou mi nga xam ne moo jiite soxna yi ci Touba ci kanam. Soxna Mame Mariam gis nañ sa taxawaay gis nañ sa liggéey waaye nag kenn ki xam ne jàmbaar yi soxna moom Bintu Khadim Rasoul la muy soxna moom Sène du ko ñëpp xam nekk nekk président Daïra Mame Diarra di jàmbaari Mame Diarra jàmbaari soxna moom Serigne Touba Serigne Diosi Mbaye jëwriñ la jëwriñ Serigne Touba ci Amérique nekk jëwriñ ndaw yi Serigne Touba yi Serigne Diosi ñu ngi lay ñaan yàlla ngeen du mag yàlla na yàlla dimbali yow Serigne Diosi yow yaag bokk xale yi nga ànd yëpp na nga xam liggéey bi seen liggéey la ndax mag moom mag ba yéene ba noppi yéen ndaw yi kon nañ fas yéene yanu yëf yi te góorgóorlu ci baax a baax a baax di ko yëgal Serigne Pape Demba action sa action bi nga xam moo topp si ginnaaw si jëwriñ yi woo tam waaye ñu ngi ko yëgal Serigne Bassalé yi mu nekk jëwriñ ahlu jaayante ahlu jaayante nag jaayante moom yoon yi lépp daa jaayante rek ñu ne laa sara mi ne moom ñu am fu sëmu waa mbaalum bi ànd janat na ngeen jaayante jaayante moom ëpp solo kon yow mi nga xam yaa jiir jaayante ñu si ginnaaw ànd ak yow ci liggéey bi rek ku yëgal Serigne Alla Guèye nekk jëwriñ ndaw yi Touba ci kanam ba tey ca Amérique ñu ngi ko jàngal di ko soññ moom itam yéen di ko Serigne Modou Ndiaye mu jëwriñ ahlu xasida yi te loolu xasida yi moom ñëpp moom mooy lépp tax suñ bi dana ku bëgg àgg ci àll di jànq sa it tuwasilu aqdaami ila laa abidan bila xalwati wala abqa kama ahna kon yéen bu ngeen jiitee loolu suñu xel dal na suñu yaakaar yokkul ci yéen ndax kilifa gi nga xam moo yëre xasa yi di kenn mu si am satu moom ci liggéey bi la bokk kenn mënu ko ci waaye ñu kon ñu ko suñu Pape Amar Pape Amar moo nekk mooy jëwri Nour Daara yi Touba ci kanam Canada Nour Daara ci Canada ñuy woo Serigne Pape Mame Diarra Mame Diarra kan nekk Canada Serigne Pape Mame Diarra ñuy woo waa Montréal ñu woo waa Québec ak fu dëkk nekk ci Canada ngeen gën a jëngu da ngay yëngu sa waaye yokk leen seen jëngu te góorgóor ci ñu ngi ko yëgal Serigne Babacar Diouf moom itam jëwriñ Nour Daara yi na Canada la nekk waaye di ko yëgal Serigne Moussa Dieng nekk jëwriñ Saloum Moussafir yi ci Canada ñu ngi ko yëgal Saloum Moussafir dama koy yóbbalul tukkat yi rek kon yàlla na yàlla defal turu muy nuyu borom. Ñu ngi ko yëgal Serigne Diogo Dieng mooy jëwriñ Daïra du Saloum Moussafir ba tey ci Canada ñu ngi ñaan yàlla defal leen yóbbal bu ngeen bëgg am ko ak Serigne Touba. Di ko yëgal Soxna Fatou Lo nekk jëwriñ Mame Diarra ci Canada ñu ngi ko yëgal ak jigéen ñi fa nekk ñëpp soxna Ndeye Ramane Sall nekk jëwriñ Mame Diarra ci Canada ba tey moom itam. Ñu ngi ko yëgal Mortala Sall nekk jëwriñ Serigne Touba Arsenti ñu bi Touba ci kanam waaye di ko yëgal Serigne Cheikh Ndiaye nekk Touba ci kanam Brésil mooy moo ko jiite foofu Serigne Mohamed Thiam jëwriñ Serigne Touba nekk Brésil ñu ngi ko yëgal liggéey bi di ko soññ moog ñu ànd ñëpp. Serigne As Guèye jëwriñ moo nekk jëwriñ mooy ñëw ci jëwriñ jëwriñ fédération Brésil ba nekk Brésil ñu ngi koy woo di ko soññ. Waaye di ko yëgal Serigne Cheikh Diouf nekk Mexico ñu ngi koy soññ moom ak waa Mexico yëpp waaye di ko yëgal Serigne Ndonga Faye jëwriñ Touba Uruguay la nekk moo nekk daal Uruguay waaye di ko yëgal Serigne Fallou Guèye nekk Sapon ñu ngi gën a soññaat suñu bopp rek di woote wala continent yi Afrique Amérique Europe Asie Australie kon ñuy woo ñëpp rek di woo ca Chine suñu mbirum booy ma jëwriñ Serigne Touba nekk foofu ci Thiène. Gouane Sow ñu ngi koy waa di ko siyaaroo Sabitu Rassou bi nekk foofu mu siyaar yi mooy Sadou Ibn Abdou Khas di wooti Mamoudou Gadiaga ko nekk coordinateur Touba ci kanam nekk si moom itam ñu ngi koy soññ kaddu gi ku mu fekk mu nekk ay jafe-jafe yàlla na ko sama tàggal yow ku fekk nekk ci ay xiiwal yàlla nga yokk ku mu fekk nekk ci wér yàlla nga wér ku mu fekk nga am benn projet booy lijjante te mu tëy sotti bu kaddu gi assee ci yow yàlla na ko sama boobu sottal Bakki Sow Khadim ñu ngi ñaan ci Bakki Rabihu awal bi nga xam ne mooy Sahadou Mahmoud Nabi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yëkkat suñu mbir yëkkat seen mbir defal leen jàmm defal leen xéewal musal nañ ci ndogi réew yi ak ndab ya joxe leen xéewal réew ya te musal nañ ca lay gàllankoor waa réew ma
réew yépp ci yàlla fi yàlla jàmm ci nekk ngeen fa nekk yàlla bu ci kenn am yenn jafe-jafe moo daal fépp ab daayir nekk fu mu yàggaar Serigne Touba daayir yi nag nañ jóg te xam président daayir yi yëpp dañu xam ne liggéey bi liggéey Serigne Touba la ni ñuy def ci daayir yooyu lañ 20 euros yi jël wala 5 euros 10 euros yi jël di ko def ci liggéey Serigne Touba bi yàqu ci liggéey Serigne Touba dara lii ab ndole nag kenn ko yaa ngi def sa kër Serigne yaa ngi fa yóbbu sa adiya bo teewu laa bokk ci daayira teewu laa def la nga war def sa kër Serigne kon li ndoleen la ko Serigne Moustapha waxee woon mu noonu la ñu ngi muy ndoleen rek bu ko defee ñëpp gis résident yi xam nañ ne benn milliard bu ne milliard ngi nii milliard nga def si ñaar téeméer kenn mu téeméer si kon bu lamp tàkkee bokk ngeen ca bu adi soo amee am ngeen ca bu fajukaay amee bokk ngeen ca kon ku ci xas si ko si ñaar téeméer képp si ñu képp.